ще мішки, давня матейка моє держи. Є нябілу знакче, де кіння карт, та весь лапче, де йдеш, водіш, так.